0: cagamos para que le
1: pare. Ah, ok. Now, Omar a big, Omar a sire, ma ya un pelo caral, la guarra, pegamos, ¿eh? En tu guimara ni a yeni, ni a tu guimara ni a yeni, ni a tu guimara ni a que camone. Kas kuma ni pe ni pe ba wa nga da o bere du no ya ki cha ko pe cha ko ni a ne cha ko pon ne kan so le like most of all the primary governments and schools ni lo ka yo cha ko ni cha ka ki community schools well okay no around 1000 schools ba to community access school ko de cha ga na da pe po ga pe pe cha ta ma pe ke ka ga ma to ga me ta e bit e become a community primary schools pian lo an lo ni ki ye ki bon lo ha ye er pe ki ya ki ha ne ga. So interpretations of the Education Act, then the number and what might be area new, education standing committees,